0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío,
2: Aurora, pío.
0: Vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, correcto.
3: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente...
5: Ha seguido, ¿no?
6: ¡No se oye!
2: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de... que es de otra generación.
5: Efectivamente.
2: Nos va a cantar una canción muy bonita.
5: Vamos a ver.
2: Venga, dale.
5: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Viviana.
7: Por las mañanas.
2: ¿Cómo se llama? Sí, vas bien.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na